novinky Evropy 2. Aleso a One Republic. Aleso a One Republic. Tvoje nová muzika.